og aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio, på FM, DAB+ og i Rayo-appen.

Det er altså fra 2016, Cut Me Loose og Grammy-nomineret Killswitch Engage her på My Rock. Om lidt Van Halen, Hot for the Teacher. Tell Me Baby først med Red Hot Chili Peppers. Godmorgen.

weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.